0: Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feelgood lokale hennes Britt Marion. Så du driver i tre år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
1: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann i en tre års tid.
0: Ja.
1: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Så det veldig spennende.
0: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
1: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
0: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
1: Tusen takk.
2: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Det var litt sånn ABBA-inspirert.
1: Ja, jeg tenker at Chris Holsten, han vokste jo opp på den tiden hvor ABBA fremdeles var ganske populær. Eller det er de for så vidt enda. Det kommer nye bølger hele tiden, en sånn Mamma Mia-bølge som dukker opp av og til.
0: Vet du hva?
1: Nei.
0: Vi skal være her 2 timer til, vi.
1: Det skal vi.
0: I alle fall med morgenkvisten.
1: Ja, ja, ja.
0: Tro det eller ei.
1: Fikk du veldig nyhetsstemme?
0: Ja.
1: Og ikke nok med det, mine damer og herrer. Etter morgenkvisten så kommer midt på dagen med Kristian.
0: Ja, ja. Har du hørt på makan?
1: Og så skal du sitte her og prate litt også.
0: Ja. Det blir aldri stille herfra.
1: Lipp om folk blir lei oss.
0: Ja.
1: Ja.

0: Morgenkvisten det du lytter til.
1: Det det.
0: Og vi har jo snakket om dette her generelle bålforbudet som oppheves I disse dager.
1: Mm.
0: 15. september. Du?
1: Ja.
0: Og så det at kanskje vi skulle fått høre hvordan du tenner opp et bål da.
1: Vet ja. Ikke? Jeg må nesten ha napalm for å få det til.
0: Ja. Du sliter med det altså rett og slett?
1: Ja, jeg gjør av og til det. Det mange som har ledd av meg at jeg bruker mange sånne tennbriketter eller sånne hvite
0: men,
1: poser.
0: Men da lurer jeg på hvor mye hvite, for det hvite tennbriketter du må bruke, for de best. De brune, det bare sånn tull.
1: Ja, de der flisette ja, greiene. De
0: men hvor mange, har du, inni?
1: Tre.
0: Nei, det for lite.
1: Du for lite? Ja,
0: fem eller seks. Bare Oi. Kast på. Jeg kaster på en, jeg tar en håndfull.
1: Ja, da det ikke rart det du
0: jeg tar,
1: får.
0: Jeg tar en fem-seks stykker og kaster opp på, og så, men, så jeg får fyr. Men jeg bruker kunsten her også å ha småved.
1: Ja, ja.
0: For hvis du, hvis du legger liksom, jeg legger de blant småveden, mm. og hvis du får skikkelig fyr på det med god lufting,
1: ja, da blir det
0: og så
1: bra.
0: Kan du la den være oppe et kvarters tid, før du I det hele tatt begynner å tenke på at du skal lokke.
1: Mm.
0: Det et godt tips.
1: Ok.
0: Ja, det var det.
2: ja. Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Tøv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

tirsdag formiddag. Det Totenradioen midt på dagen med Kristin, og I studio her sitter Kristin Horni. Vi har akkurat hørt Teddy Swims Mr. Know It All. Så setter vi over til en låt fra 95, Oasis Wonderwall.

Og det var Hagle det, og Ingebjørg Bratland, her på Totenradioen Baby du rå. Det du også. Veldig hyggelig at du holder meg med selskap. Det midt på dagen med Kristin du hører på. Skal holde på i en drøy time til. Men nå først skal vi høre Kygo med First Time, som han har sammen med Ellie Goulding.

Neste time så skal det dreie seg om lokalhistorie her på radioen. Det Jan Nesse som skal ta en liten prat med Harriet Kjæserud, så det kan du jo følge med på hvis du vil. Og så skal du få høre at det generelle bålforbudet oppheves. Det neste time.

Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen. Her blander vi gode klassikere med nyere låter og favoritter fra flere tiår. Det betyr at det godt kan dukke opp noe du ikke har hørt på lenge. Akkurat sånn en god radiokanal skal være.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 80 eller 90, så du dessverre for sent. Bingo på 80 og 90, det dessverre for sent.

fire, åtte. Nummer fem. Nummer fem. Sekstito. Seks. To. Femti. Fem. Null. Tjuefire. To. Fire. Trettifire. Tre. Fire. Femtien. Fem. En. Førtifem. Fire. Fem. Tjueåtte. To. Åtte. Syttito. Sju. To. Tjuefem. To. Fem. Trettini. Tre. Ni. Førti. Fire. Null. Førtien. Fire. En. Nummer en. Nummer en. Nummer ni. Nummer ni. Fjorten. En. Fire. Tolv. En. To. Tjuesju. To. Sju.

Bingo I rekke på tallet 87, og etter 87 så rakk jeg å lese 39, 14 og 34. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 6. Nummer 6. Seks. 76. 40 4 0 32 3 2 Nummer 8 Nummer 8 42 4 2 50 5 0 49 4 9 15 1 5 Nummer 5 Nummer 5 83 8 3 56 5 6 Nummer 7 Nummer 7 21 2 1 54 5 4 60 6 0 59 5 9 84 8 4 33 3 3 52 5 2 Nummer 2 Nummer 2 77 7 7 90 9 0 38 3 8
31 3 1 89 8 9 78 7